Anape imame mfanchi ya kesimfi ya Dom 106.3 FM Mfembreo. Na nonai abwa pa un ayesima dunson. Enti bibi ya wubi ya no anape midawasi sewa mami huko ense meba ufi. Menam radio su ewa ufi na anape. Anape ni ya mepesa ya mikachero nse kukwa weni ni ya tibi ya no nyamidi mkuni mdiebe mao maniesi dada no entwe mungko na nya enidaso se nyamibe ye adikesi wa wabrabo iti anape adiachi nyami eji adibi ewa onchenyi ni da kwan se odi ade bi be ma no ene se meni unyina ye di aseda be me urade se wama ade pe bi achi ye ndedue ene da kase pa nyame wo nhira na nyimnyam nyina wo mu enti be bi a wotimi ndi efri bia no ebusuya ye mfa aseda ma urade ne ye ntuntum onyankopon wama endeya eye ebrandeyi atuye eda etosu enson ewa busumia etosu enson muwo enfe apim edunu ensiem enfe empim yenu ene edunu ensiemu tuntumi radina kabibitreno ndana peyi.

0: na ye ni jie osebo e wo manhia efikasi me wo bra his royal majesty wetin fo say chebe bio ehwe ye bo nana ama bonsudin so no nembe ye asante hima fufura otoso edunum e wo asante mem ha wo bra nana kunadu yard motoso miansa e kade ko ekura be se afinie asemi aka ho bia mene ya hima fo mo asante mem ha chere mo ni jie asanso a chere mo achita pa ho mde ebe ma asante hima fufura ene his royal majesty abonidi
1: edi nana si abresi a me talk to me no abam so ba penny ni me suma me ka che kwa to kokini ni se ye ra na se to otosu mi no ye dana se wa mai de yakuma pe ti ye dana se yakopon ensha no ne nkwa so na na he ma fofura wa ba so ne nkwa so
2: ni dinje dana cha kwa kwa abu aje wa santi he ma ho mum he ma ya miam sa ye chira patre ene santi he ne amaya ye he ma o ma ye ma me wa me ye nana ade a wa ye ne de ai bura adwene ni ti ase ya twen a bosu me nkro ni ene de wa she ni nyam ye su ya be she ne ni nyam ye de na se nyam nshira no ye he ma wa benzo wani ye metna enso ye ni betna boko se de o mo hwe ye no so beto aso ana ma se wa bonsu ye fa ni ni ti gade ye ne so so ndi ni no enti ye de otumfo ase e ma ka se nyam nshira no
3: ye fra mi na na se ko bi bonsu otumfo ane na na he ma na de mani agia se mi na na ayi me ba ama me wo ba so ba wani ye betna ye so se beje jin so e ma ni ti ma ye de hu se owo baabi wo baabi ana ni bagie edana se medana se ka kire ni se wa ya die ye selen monye ye bompa ye mano pie ni ho betmen bibia je nyankopon ti ye edana se bebre
0: nana ama bonsu ene ya bonidin se wo ye asante himen ena be ya asante hima a otoso edu enum ewo asante emem ha enam sa afi na ya bonidin timpanimfo na matron konya wa asante mantem ha eden hie egu akwam se de be ya ombeyi no edena kire asante man ene ewiase enyina
4: Abusia neno nuwati eno, kwa mreku ama nebo enwode atumwo no, eti ote ya, na nanuma hima nyina seboko, wani asante hima ya boni di, na ama bonsubeti na boko kwa kuye mkure.
2: Nene na hima unkwa so, piyao.
4: Piyao.
2: Adu 106.3, yani enu ya numa asempa 94.7, isha 104.5, tisti ya.